0: in structure, yet rich in depth. Accessible to the newest believer, yet challenging to the most seasoned scholar. His biographer, Alan Isaacson, once wrote that he would classify Kumui as one of the greatest living preachers, delivering a straightforward, Bible-based message, always thorough, always personally challenging, with a wide range of cross-references that gave the listener the sense of a vast scriptural mind at work. His style is expository. He does not merely preach about the Bible. He goes into the Bible, verse by verse, text by text, and shows you what is there. He lets scripture speak. And when scripture speaks through him, something happens in rooms that no technique can produce. The mathematics background shows. There is structure. There is logic. There is sequence. His sermons have architecture. You can feel the framework beneath the fire. And yet, the fire is there. Because this is not a man performing an intellectual exercise. This is a man who has lived inside the Word for over 6 decades, and who genuinely believes everything he is saying. That combination, intellectual rigor and spiritual passion, is what makes him captivating across cultures, across generations, across education levels. The message you are about to receive has been prepared in that same spirit. Open your Bible. Open your mind. Open your heart. Because the teacher is about to teach. In a world full of voices, there is one that consistently makes the Word of God land with clarity and power. Please welcome the General Superintendent of the...
1: Wakafu Apoto. Akpe na mi, na mi apa hajilao. Ma o, na wami katan, mi anye mouti fafa, pe nou do wano. Eye, mi apa hajilao, wawenye, mi apa nou chila, Kristo topa, abobo kata, mi lo, mi kho o, Bena miya wo e dode e dzu. Akpena deeper life han. Be. E nami mokpokpo. Nami apen nou no lao. Hame vi. Bla me siya me sila fiya ekba. Eye. Hame siyo ne le tout dou mem. Jikban to la. Me bena peto. Na nyi miya pakbe le yeso pen nou komem. Ame siwo la samaji, gado me, mi ama unya blola o doko, mi kpona mo la nigbanji, mi afiansi ame siwo la nigbanji, mi ame siwo la samaji, mi leve vie, me kpo jijobe mi va, me dogbe da, bi apeto, na yira mi adumeto de siya de deju, eye wawo mi, mi anye, subola de vi, le nu uvu nkeke yo me le mi ape jijime si ame le yesu penu komem. Akpe kaka ma una yira mi de matema mi na mo ma no ti video mi de mona ma akpe na mi kaka kalo mi nya gado mo ne le no ti nene ma amado gbona be yo mo nya nka nu bo le le nu agon mo fi mo e ti ponu mo le lo Echi konu mele. Ma ona yira mi adumeto de siade egba. Eye, apeto la de ipe, bogbon la pe nou se dowo. Afyan le mi apagbe me le yeso pe nou komen. Fofo, me da akpe nobe le plomi va, le poha mi anupo. Le aloya di kula loke me di. Mi da kpeno la bena towe minye. Eye mi kho diyo se. Eye mi xɔ aƒetɔ de la Yesu Kristo hã dzi se. Mi le biabia be na aƒetɔ wo ŋutɔ na trɔ mia dometɔ de sia de ƒe agbelenu ŋuti hena nyui zã mia dometɔ de sia de. Miwo kpata keke ame aɖeke ma to le me o. Wɔ nu gãwo to mia ƒe agbe dzi. Subɔla ŋutsuwo, subɔla nyɔnuwo, ame sia ame ko wɔ asi ne nɔ mia dzi eye na wɔ mi bena mia nye nu dɔwɔnu le dzidzime yeye sia me bena subɔsubɔ na ɖevi le mia ƒe asi me le ŋkeke mamlɛ yɔ me le Yesu ƒe nukɔ me. Akpenɔ be le ɖo to mi le Yesu ƒe nukɔ me mi do gbe ɖa le. Oh, mia te ma na ŋuvegbetɔ ƒe ame aɖe sia te ma vivi sesia. Mawu yra mi, mia te ma nɔ anyi. Miakpɔ dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ tame ne kpokpui amewo. Dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ tame ne kpokpui ame ewolia. Fia la miakpɔ Petro le nu ƒom le teƒe sia. Eye nye Yesu Kristo ƒe nusrɔ̃la. Edze aƒetɔ yome eƒe ame tɔ̃ kple afã sɔŋ. Enye ame si trɔ dzime, egbe gbɔ dzi. Eye bele aƒetɔ la yome dzem. Etsɔ ya ma ɖokui de asi na aƒetɔ eye wòna mawu ka ɖe dzi bena aƒetɔ fi si afi si na yi la ma yi. Nu sia nu si ke aƒetɔ dogo la ma kpe ɖe ŋuti mia dogo ne ne ƒe kuxia gake yeƒe enyametsotsoa ŋusẽ le me kpekpe le me. Dzidzi si le sia la kpɔ bena elolo wo. Nu si le yiƒe agbeme zi geɖe mi menya o bena miwo xa mi fia adzɔgbe na aƒetɔ bena nye la masubɔ aƒetɔ nugbedodo gã aɖe ma le do ne mawo. Mawo fi si afi si ne dzi be mayi la mayi le kpe adzɔgbeɖeɖe gã ne mawo. Nye la mele klalo be masubɔ aƒetɔ adzɔgbeɖeɖe gã ne nye be ele bena maku eye ma kpe fu hã mele klalo aƒetɔ le kpe ma fia ɖe adzɔgbe gã ta fia aƒetɔ gake zi geɖe la miaƒe nugbedodoa wo lolo sesie kɔwu nuse ne le mia si. Eye nenye bena fifia agbeme ƒe eʋua tɔ dui eye fifia la kpɔ bena taya eva ge ɖe mɔdodoa dzia mi va kpɔ ne bena adzɔgbe mi ɖe ne ma wa nusẽ me le mia si bena mia te ma wɔ dzi o. Lia ta mi nya Petro be nutinya egblɔ ne aƒetɔ bena ma wɔe ne hia be maku gba kple wo hã la mele klalo be maku kple ɖe la Yesu Kristo la kpɔ ɖe ɖetugbivi tsukui aɖe kpe va bena o ewɔ be ame ya tsã la enye Yesu yomedzelawo dometɔ ɖeka le gaƒoƒo sia me la wole Yesu. Eye Yesu le atsitso gã la tsɔ eye Yesu va ɖo Pilato ŋkume eye wole biabia biamee eye Yohanes lɔlɔ̃tɔ nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeka ekpɔ mɔ eye be ge ɖe fiaxɔ dome eye bekplɔ Petro ɖe asi va eye eyi ke no bia biabia Petro Petro be adzɔgbe be ɖia ebu. Eyi ŋusẽ me le si bena wòate nu awɔ nu adzɔgbeɖeɖia dzi o. Me di be mado ŋusẽ wo gba wo ŋutɔ ɖeka mele ŋusẽ dome ɖokui nye hã be ɖe ha ɖo li me dzi va yi ɖe adzɔgbea ɖo li me fia ne aƒetɔ va yi me bena metsɔ wo katã na Yesu le kpɔ bena adzɔgbeɖeɖe gã ɖe ma lo ɖe mewɔ ɖe dzi vɔa. Nenye bena miaƒe eʋua ne ge ɖe mɔdodoa dzi mi dogo kuxiwo bena ka asrafo kristotɔwo siwo le zɔ ɖe ɖo ta ʋagbe dzi ɖe meti nɔa te ne dodo kpɔwo ne tete kpɔwo ne be nudzɔdzɔ va ele be ɖe mia ale ŋku ɖe egbe si ke mi dona ɖa le ahadzidzi siwo mi dzi la me kple adzɔgbe yiwo mi ɖena le ahadzidzi siwo mi dzina la me be miagblɔ be nu sẽ aɖe li le Yesu ƒe ʋu la me ɖe le vo tso wo vo dada kple kekeli keklemia elabe nu sẽ aɖe le ʋu la me mese ame geɖewo dzi hama ye sia yi gake lom de mi tim wɔ ɖe edzi le sime mi dzi hama vɔ de mi vo tso nudzodzro kple dada si mia le kpɔ bena ɖe aha dzidzimɔ nyo ame aɖewo ŋlɔ ahama memɔ dza ƒetɔ yome eye woŋlɔ ahama eye ame si ke ne xɔ nuteƒe kpɔkpɔ tso aƒetɔ gbɔ eye nye kple wò la nene ƒe nuteƒe kpɔkpɔ ma mele mía si o mi wo xa mía te ma fia adzɔgbe vɔ nusẽ bena awɔ ɖe dzi hafi kaya ɖe ya te mi le afi ya egba bena ale si ma wo trɔ petro eye fifia le yesu dede asi vɔ megbe le si me ke ne nugbedodo si ke petro droa dome gblẽ vɔ eye le esime ke ne be va dze le eƒe nukume bena ye ŋutɔ yi gbem le aƒetɔ gbɔ ye va zo kpodo nutɔ la efa avi vevie eye be bu bena fifia enua gblẽ vɔ emɔ megbali be mate ma yi aƒetɔ subɔsubɔ dzi o etrɔ dzo yi ɖe tɔpo gake yesu kpɔtɔ va yi dzi medo gbe ɖa be yesu la dzi wo egba eye yesu gblɔ nɛ be petro megblɔe nu wòe petro megblɔ bena nɔnudzɔ na do gbe ɖa gake me nɔnudzɔ ɖe ko le dzideƒo le asi le asi tɔm akɔ bena mawɔ ya mawɔ kemɛ nya maku fandu ŋutɔ le kpe fifia fifia be lala kpɔm le yerusalem va se ɖe esime woatsɔ nusẽ atso dziƒo ado na mi eye ema megbe la la nye ɖase ɖi la na eye ma gba na wo asinukpɔkpɔ bubu metim ɖi ɖase na le yerusalem lo matɔ na wo asinukpɔkpɔ la nye ɖase ɖi la na le yerusalem kple judea eye le samaria eye va se ɖe anyigba la ƒe seƒe ke eye wolala eye womewɔ abe ale si wowɔna tsã ne o woanɔ alɔ dɔm le sime le be woanɔ gbe dom ɖa o eye yesu kristo ɖeka yesu de mi mate ma lala do gbe ɖa kple gaƒoƒo ɖeka wa mi do gbe ɖa eye wodo gbe ɖa eye gbɔgbɔ kɔkɔe la eɖi va wa dzi eye petro la ɖe etrɔ zu ame bubu eye mekpɔe fifia le dɔwɔƒe agbalẽ ta ame eve be tsitre kpukpɔ ame wui ene le ƒonu ne ameawo eye be gblɔ bena a menya petro ye nye mekpɔ petro ya tɔgbi kpɔ o eye le gbe ƒe takpekpe avɔmegbea mawu la wɔ dɔ le wa gbe ŋuti wo luʋɔ kple wo gbɔgbɔ wo amenyenye kple wo subɔsubɔ dɔnu eye ame siwo wa se yi kɔ wa bena me dzesi pastor yɛ mekpɔ pastor ya kpɔɛ nye me si be gblɔ mawo nyalia kpɔ lo me be enu la trɔ le wo agbeme le yesu ƒe nukɔme petro ni ya si ke va gblɔ be ɖe mina miwo katã mianye kple ame siwo nye israeleviwo bena yesu Kristo Nazaretetɔ ƒe nukɔ dzie ame si miawo mi klã ɖe atsi ŋuti kpɔ ɖa la petro ya bena petro ti le ŋku ɖe amewo ŋuti ekpɔ sahidritɔwo judatɔwo ƒe kplɔla kpɔ ƒe ŋkume tẽ egblɔ bena ka miame siwo mi klã ɖe atsi tso ga ŋuti ame si mawo fɔ ɖe tsitre tso amekukuwo dome la le eya me ame si le tsitre ɖe miaƒe nukume eye eƒe lãmesẽ kpokpowi ɖekelia kpokpowi ɖekelia egblɔ be esia nye ekpe si mixɔtulawo mi gbe la megblɔ bena exɔtula ɖeka lo ebe mi efia si judatɔ siawo fia si wo ŋkume kple ŋkume mixɔtulawo mi gbe la eya trɔ zu dzogoe kpe kpokpo wuieve eye menye ame bubua ɖeke me xɔxɔ la le o elabena nukɔ bubua ɖeke mele dziƒoa te si wona nukɔ bubua ɖeke mele dziƒoa te o leke wose nyama gɔme ɖoe me elabena ɖe ele gbɔgblɔm na wo bena elabena kaisario alo pilato ye o alo kayafa ye o alo mose ye o alo dawide ye o eye ebena amegbetɔ dzidzinutsilametɔ aɖe kpe mele anyigba ya dzi late ma na ɖeɖekpɔkpɔ ame o ebe nukɔ bubu aɖeke mele dziƒoa te si wona amegbetɔwo si le esime o lebe amena kpo xoxo la le o me le nkule de mau pe nyanchi si nenye agbewo trotro to Yesu Kristo penu komedi hena subo subo do mi tue da kpa me tom tutu me gbanto la mi akpo ke sinonu le Yesu penu kola mena amewo katam tutu me velia enye jidudu to Yesu penu kola me le esime ele subo subo won eye tutu me tonlia mi akpo agbewo trotro to Yesu penu kola me to nu no la la ji mi apo chocho magbanto la ke sinonu le Yesu penu kolama na amo katan la po be ke sinonu adeli ele Yesu penu kolama la po ke sinonu ma sike matenu apo le tepe bubu adeke o bogbom ke sinonu li le nu chinlam le jojom khan la ke sinonu li le nu chinyam nu sio Yesu wopo vai nu siomo wule pifia nu si wagava wotwe negbon la ke sinonu li na amasi am bena kamana do de chi bena mauna wombe na nyam sinanye eye bana o gagande epe nu chikokwe pia du pelam le ji pola ke sinonu de li le Yesu penu kolam na wo nanya na amo katan tutu magbanto mi meda paton mama gbanto agbo xoxo nanu fon olawo kata madeke meto le molo agbo xoxo nanu no lawo nam nu fon olawo kata mama evelia la me semble boto dole lo katan eye ton lia yenye takpokpo cho bobo von o sim mina mi akpo mama gbanto la mama gbanto agbo xoxo na nu fon olawo katan egble na mi le dowowo pe agbana tame ve popwe blav vo de ken dowowo tame ve popwe bla ve vo de kelian eye wa va me bena amesiam sike ayo apeto la penu kwala wa di ela bena amia douli eya mo gale gbalo buta mo bena agbo koko egbo mo gbeto woji wo gbula bena ne le ni yakam fo blane po ke le ni yakam ide mavo ne le ni nuvon la kakawa ko fo blane po wa wi nuvon la po na nyeda ne nye bena de le agbonono badade magbonono podiade mo kakako fo blane po wa wi la chimne de mavo ga keminya amasiam sike ayo apeto la penu ko le fo blane yo le fo bla sike yo wi lo fan de kam yo le pobe la ticho ganu ci gohan a jodala ameve u klauda ticho ganu de ka e kho de Kristo ji blobena nebe wenye Kristo la nuka te we amaji ila de mio khanda la ticho gaya nu am evelia blobena nuka te le ponu nemado miawola mille mia penu vombe fue pemme mille mama ede jesi be wo kata wo nu von eye ma o pam chi kokwe la hia yo tim eye be chona de pedenti vo e bena eye a Kristo la to bo bena wo klen de atito ganu abele si wo klan mi kan da atito ganu kan la eye a mo wo nu von de ke o e fia be de e kho de ji bena Yesu Kristo la de vu dada melenu mo kakan melenu nu von melenu o lesi wo blo ma vo megbela eye be de du kwida cho nu von la velie ma gbo eye be va cho du kwi le de deda le nu von la mchi la e tro de Kristo nu blo be apeto eye be apeto e du ku donu lo amasi amasi kene yo apeto la penu kola amia la tema do ye pe fu pa bagbo anu amama la tema ni nkeke mamlento pe mon popo na no sila gbe ya mo be wa yo apeto la vam bena amasi am sikela yo apeto la penu kola wadi apeto donu ku jinyan deka deka menye dunku mia jiolo mata no dogbe dale do kwita kpla mbo buta me kema le trojim choye pe nu foma mesi kema de jesi be nyi nu fola amesi kema kpo kristo be hola ne o enye la me kpo mu be wenye hola do nu ku jinya ne be le vado wo fia do pe la me yesu kristo glo ne be na la fima ten be na amesi ke la yo apeto la penu kola wadi ebe mele blom na obena egbegbe kela la noklem le paradiso la men le esata minya bena de agbokoko yala eline nuvon la wokatam ya temi kho kakandeji bena de hokola mele nuko bubua de kama o negbe yesu penu kola kwe mama evelia Mama Evelia, yenye la mesemblibo, cho dole le wokatam. Woblonami le do wo wopad manetam tom. Mian kpok bukwi amaden, do wo wopad manetam tom. Bukwi amaden lian, ke petro, blon bena, klosalo, plesika, mele asinye o. Gake, nusi, le asinye la, eya manao le Yesu Kristo Nazareth to la penu kwa me titre eye na son azonli le be mia segomelo be na petro le ponu cho le ipa amegbetop do penu na hamia la hamia la be klosalo klesika le hamia si le pom chinya do pagmane tamve Amo o sanu kene le wasin eye o cho gava dada apostolo pa fonu mi po inu chinya ne le va do tamenia bana bahan la po bena e ve saipe anigban sile sila eye be cho gava apostolo pa fonu menye na apostolo o menye na apostolo o cho gava dada hamia men le dun fuji anani akle safira wo sa o panigman ko o to gabe de vela wo tue va da de petro pa fonu e gayo pataka kan wo jola ye ni klosalo klesikala klosalo klesikala hamiasi gake petro e gama menye petro toye o e gama me le gumene petro o vuvututu ama Leyata e globe na klosalo klesikala mele asinye o nenye be klosalo klesikala asinye be na matema wonu si jambe ma wople klosalo klesikala anyene manzen le si jenu nyen matema yide gata lupo ma hwe ma playa ma plekeme na mesha mesike jenu nyen gakia na de la sinye sike ne lolo klosalo klesika e ye wo wegbe tosle gbenye sema na de la sinye sike ne lupo kpomo klosalo klesika gadomia klosalo klesika la subo ma dogbe da bena ka mao la namie ga sike la subo mi a subo mi apa subo subo dole kami amele yesu penu kom gake la vado do pia de la gbem ikebe na ka klosa lo klesika la la tapla chike kwi la tapla doble la tapla numono gake ya ga ple klosa lo ma tapla do yo ple la mesin o gadomia klosa lo klesika la tapla bachino la ta haya khono atu apobe na mlom gake lenya klosa lo klesika bodo abacha ple khoyi ke le tula o matema ple alonu be na don o gadom la tapla mdudu nue no a vivin to a bona chin chin chin gakea ne klosa lo klesika no do ponula yesu kristo penu kola ela vani wo khonam ton yesu penu ko ela wo do gade pepe gamo yesiai le wa gbem le yesu penu kom e gblo bena gake nu sike la sinye la manao eye le yesu kristo nazareth to la penu kwa me titre Eye na zon a zon lin. Eye nou koma la si yo me. Me iglo a me nou yadonam. Nou iglo me le ne mi enye si. Mi a dume to gede wa. mi sronu ale mi nyale si mi azan klosalo kle sika gake mi me nyale si ke mi azan yesu pe nu ko ye o gake tu gbejila yesu kristo pe nu ko lawo do le wa gbe men ela wo do le wo subo subo do men ela wo do le mi ape hami am abe ale si ke bo wo do le petro pa gbe men le yesu pe nu ko men pupu adrelia pupu ya madren Eye, esi wole epe nu du si la. Ekwe de ji. Nu kate be woma do duwa. Ela be, enyabe na nu si ke atekfu nwa menya o. Enyabe yesu pe nu kwa ma dokbo nu gbedo. Ma te ma dokbo nu. Gake, amya la me se gomo. Le ya ta poto la ni non pe la fima. Eye, le kakande di sine le petro siya. E ni asi, bena le bena no zozon me cho chitr. Eye, be kwe de jin. Eye, enu make, nu se do, e pe afo wokle afo kwe wo men. To jio la, me be, amu wako nu se lo. Me be de, uma kwa jide la me polo. Uma kho dolele o mi nyabena madoli o gbula bena nyanya nyima ta de nyaya gomo gade pepe gam ne me gugu nu tu ya po a ela bena de pomo no na vovo ano popo avivo pe wona ne me gugu me ya po a ela bena de nya agbade pe ivana nya jichi ne me nya gugu ame ya po a dolele de vana jinya pe me be cho gbeja nu wa tro le nya Dohi, ema tena amocho chitre, umenya o, bene neme amama lemo, leata o jita pe nani, eye, o kuna atete dani, eye, agbade no na oji, eye uno na tuyin, o gula bena, nyema kona, nyema nyamu ya mekbok bovlolo, unu angfu chabe meka nyamu ye, wachua chitre, wa yita pe bobo, majijimela, o pakbe gale nye, obe, aha, nu tuma ye nu tuma gbogbon de le mo si ke nye me nya gbogbon ke le mo o me do gbeda bena ma o na gble nu se ma do me le wa gbe me le yesu be nu ko me gake le kwe si o va gogo petro e si ke bo gogo wo la me be nu se la gande o pa gbe me e ye wa kho nu se dodo le yesu be nu ko me mi a po popo ya me ni le an Bukwa mweni, blobena, eye wo chikbo, kele chitrenu, eye wo zon azonli, eye wo yide ma ukuwa me, pliwo le chacham, kele djupon, eye wo le ma ukafon, va, bukwa wia diyama, bukwa wia denlea, mikpo nu shikete nukunu ya jodo, e blobe, bukwa wia diyambe, eye, epe nukola, Donu se amesian si pon mille eye minyala le kwade wo kose de yesu benu kwa dia ela na o lamesan le jima ana o lamesan le gbogbom ana o lamesan le nu chinlam ana o lamesan le susum ana o lamesan be na chitro nu se be na zon eye nu se be na po Edu jijima si wodo di na wola. Ek blobe. Myo to mi kwe. Eye penu kola me. Jikose. Eye jikose. Sito eye amajila. Na lama se semblibo. Si ale mikata. Penu kumen. Lekwe lama se semblibo. Na amokata. Na dolelo kata. Eye le mdi yala, mbe, doyoyo la va wakbeji. La mesen, la va no wa metia le yeso pe nou komen. Fifia mese gomu ya zon. Benade, tekfu no yala, ela benade, nou fia fia, deke me lesi kude, doyo mchi o inabe la inopo fima yesia yin. Inabe u kokone do, wakokwe besi akbe. Ela be chochi be nou fia fia doyo, deke le sholo. Menye nou fia fia yolo, gakia de nou se doyo yin. Nou se doyo ne va wakbe jin, doyo ne va wakbe men. Nou se ple lamasen, ne gende wakbe men le yesu pe nou komen. Eye, esi ke, ibe la mesen la, Yesu Kristo mi dunu kwe dialo, Yesu ni yamake tre, ne vaye ekbe yide mavo mavo men. Ela wo dole wakbe chin, le kpoade ma nyame gbojo di abele si le gbojo e kuku ene oke nusan ye ye ne va mebe lama san ye ye ne va mebe nusan ye ye ne gande wakbama egba le yesu penu komen mama eton lia le chuchu megban toate miya kpo takpo kpo cho bogbon von wo se men bogbon von wo mebe na omaga wofu ametia zon o le nu keke men le zamen le wodrioma allo le nku gbangbama mebe fisa fisine le la mebe apeto pa mo gbonono ba ku do gbogbon kokwe la penu san la de wa no ple wa le gbagba bena gbogbon von ma gba te ma gogo le yesu penu komen mina mi ava dowo wo pa gbanan ta mo ni popo amaton dowo wo pa gbanan ta mo ni popo amaton le am Eye Filipo va Samaria drama. Eye wo degbe pan le Kristo nu china wo. Degbe pan Kristo nu china wo. Le nu si minya. Cho Filipo nu chi Filipo nyanwi blon la. E degbe pan Kristo beye ni hola. E degbe pan Kristo beye ni doyo la. E degbe pan Kristo bena ye ni fia. E degbe pan Kristo beye ni apeto. E degbe pan Kristo bena ye ni ma o vila. E mamia te magble, dua e la benade, e chopia papa di kola la, le sime ke o glo bena alume tieni siya. Nu keke monam, bena uma demauti tanam oa, Filipu lade, e le ponu ne yeta, Filipu gbone bena, ne le kwese, le wodshime. O, nutwa donchi bena, e la bema kwese, e ye nu si kene Filipu. De le fianu si yo me deme Filipo le ne lanu chim. Be Yesu Kristo la, e ye nye ma upe vie. Ye na minya, nu si ke Filipo glole pe ma u nyama. E de gbe pan Kristo, pokpukwe ya maden liya, pokpukwe ya maden. E ye, ame gawo, do to, nu si Filipo blon la, ble tamme de kan. E si wo si, Eye wo kpo jesi sio wo wo segon mo lo e la bina nu sianu mi dia kpo le popo ma adran mi a o fian si bina nu kunu o eye esiwo si eye esiwo si eye wo kpo nu kunu sio Filipo wola nu kunu kawe ba wo o se eye nu kunu ka wo kpo popo ma adran popo ya adran le Ella bena amagade. Show me bobon mako mako olela dogo kelerli dom plek besesien. Eye. La bobe esia uyebe nukunu unya bobon o dogo. Filipo edegbe pan Kristo abe nyanwi blon lane. Edegbe pan bena Kristo lade yesi nu so katale le jipo ble anigbanji eye be blobe eva samaria duama ke titre de nenem pe Kristo pan semaji eye yesu Kristo blobe na jesi shao la plo amesho kweselado le ipenu kolame wanya bogbo von o adogwe Eko ma unyala pegbe pande de blibo to Kristo la gbojisen le atala opo e eye wo senu kunu ple jesu gbogbon mako mako o dogole amagado mo kele ri dom sosien benam eye wo dagbe le tekuno sogbon lo ple dono gede o nu doyoyo han la La pobe enye nukunu popo ya mani lea. Popo ya mani eye wozu jicho gande le juma men. Filipo la ya ya eju ibiwa kwebe fetu le jipo. Ewe nyamene le weni bama jiegba. Meke janye nukunu doo la ma. Mebe van tu yantepe na chuka woji meke ameke la nye nukunu doo la la nye gban jiegba ewe la nye mama le yesu penu komen bena wokan la tema akwa ablode ablode blibo ana ablode amowo ple ame yo gbogbo von le funya omela nyateƒe. Ne nye be Filipo la de tim wɔ ma la, ema fia be na Filipo ŋutoa medza nye kluvi ne Satana, medza nye amedɔdɔ ne Satana, bena ba tem aɖe amewo atso Satana ƒe amedziɖuɖu si me o. Ele be ya ŋutɔ na vo, esi wo hã le yi hele ablɔɖe na ame bubuwa, wo ŋutɔ tsã le avoa kpɔ ablɔɖe le Yesu ƒe nukɔme. Mi va mawunya ƒe tsotsome evelia, dziɖuɖu to Yesu ƒe nukɔ la me le esime ele subɔsubɔ dɔ wɔm. Esi ele subɔsubɔ dɔ wɔm, ele mawunya gblɔm, amewo la elabena amewo la nɔ kpɔ dziɖuɖu le Yesu ƒe nukɔ me. Miakpɔ dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ tame ne, kpokpo ame wuievelia, dɔwɔwɔwo tame ne, kpokpo ame wuievelia, eye menye ame bubu aɖeke mi xɔxɔ la le o, elabena nukɔ bubu aɖeke mele dziƒoa te si wona amegbetɔwo le esime wòle be miakpɔ xɔxɔ la le o. Medzi be meɖe kuku de dzesie be xɔxɔ la la kpɔ be enye nyatsi aɖe si ke ne keke ta be atsiaƒu ene la kpɔ le hela gbemia, enye bena woayɔ doa me, enye bena woaɖe amea tso afɔku aɖe me, enye be woagbugbɔ amegbedela trɔ agbɔ, enye bena woana agbe gbɔgbɔa me, enye be woatrɔ agbugbɔ amea wɔ, enye bena nu sia nu si ne he trɔtrɔ kple agbe be tɔtrɔ de ame ƒe agbe me la ye nyatsi ma nɔ tena ɖo. Nu ma tena, menye bena ɖe nuteƒe kpɔkpɔ gbãtɔ si nye agbexɔxɔa ye wòle ƒonu tso agbexɔxɔ ŋutsi, eƒonu tso agbexɔxɔ blibo ŋutsi, ele ƒonu tso ɖeɖe kpɔkpɔ kɔkɔe nyenye le me. Le kpe la tema tomɔ ma dze agblɔ bena elabena kɔkɔe nyenye mele nukɔ bubu aɖeke me o. Negbe elabena ɖeɖe kpɔkpɔ mele nukɔ bubu aɖeke me o. Elabena dzɔdzɔe nyenye mele nukɔ bubu aɖeke me o. Alo elabena ɖe kɔkɔe wɔwɔ blibo kple ame nazu blibo kemke mele nukɔ bubu aɖeke me o. Elabena nukɔ bubu aɖeke meli le dziƒoa te si wona amegbetɔwo le sime wòle bena woakpɔ xɔxɔ, woakpɔ dɔyɔyɔ, bena woakpɔ kɔkɔe nyenye, bena ame nazu dzɔdzɔe, bena woawɔ ame wòadze na dziƒo yiyi la le o. Bena woawɔ ame kɔkɔe elabeni wo kpata kekem la wole ɖe la Yesu ƒe nukɔ me. Kpokpoe ame wuietɔ̃lia, kpokpoe ame wuietɔ̃lia le ke esi wokpɔ Petro kple Yohanes ƒe dzideƒo fifia trɔ gbɔ va, ele be miase ŋɔŋlɔ la gɔme. Eye esi wo meke enye wo ma o, ema fia Sanhedritɔwo mekawoe nye wo ma o, Farisitɔwo kple Zadukitɔwo mekawoe nye woawo, woawoe nye kɔnini ƒe nunɔla siwo li le yemayi magblɔ naɖe na mia, meɖe ko la butame tso ya ŋuti o. Kɔnini be nunɔla siwo li le yemayi me la lakpɔ be wonya bena mawoe nye fofo, womexɔ yi be nuteƒe kpɔkpɔ lo vɔ wonya be mawo li, yena be wogblɔ bena yaya yo menye ahasiviwo, yo menye evi gbegblẽ o, labe mawoe nye mia fofo. Eye wonya Yesu, eye Yesu va yi woagbɔ la ɖe wokpɔ nukunu kple dzesiɔmewo lia, ɖeko womexɔe bena ɖe Yesu la enye mawo ƒe vi o. Gake le nya womenya gbɔgbɔ kɔkɔe ya o, muyawɔtɔe, wonya nu tso fofonu, wonya nu tso vi la nu, gake womenya naɖeke hetso gbɔgbɔ kɔkɔe la nu o. Le sia ta le woƒe nupopo me, le woƒe nuɖoɖo me la, wo Sanhedritɔwo ƒe nunɔlawo miahlẽ azɔ yena se gɔme ale. Kpokpo wuietɔ̃lia, ke esi wokpɔ Petro kple Yohanes ƒe dzideƒo eye wose bena amemasrɔ̃nuwo kple amemanyanuwo wonye la, woƒe mo wɔ yaa eye wodze si wo hã bena wa kple Yesu wonɔ anyi. Woto nyateƒe gake wogbada woglo le akpa ɖe. Wonɔ anyi kple Yesu, nyateƒe wonɔ anyi kple Yesu, gake le pe yo kpata petro heno ani kple yesua medo jide ƒu ame le shiolo petro medo lamese yolo petro medo kanle be gbogbo yolo petro medo megbe ƒu ya le kakan ɖe dzi me o eye ela be yiƒe nugbedodo yeƒe gbe pa ɖeɖe egblin ɖi esiama ɖe va he nya ɖe nutsi bena ewo la le nuani kple yesu kpɔ mekpɔ le yesu gbɔ ebe awo ɖe nye medzesi ame ma gblɔ mi lolo ame ma nye menyiɔ ɖe enuani kple yesu etrɔ dzime egbe gbɔ dzi gakea dzideƒu la mele si o nu sia te la kpɔe bena ɖe le sime ke ne woxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la vɔ megbe hafi miaxɔ nusẽ ne dzideƒu nava lãmesẽ nava kalẽ nava le sime gbɔgbɔ kɔkɔe la va mia dzi vɔ la megbe le kpɔ be ɖe edzi dzɔ mi bena ɖe agbexɔxɔ le miasi enyo lo eme nye agbalẽvi hena dziƒo yi dzimetɔtrɔ enyo ŋutɔ gakea late ma ɖe zɔ ayi ŋkɔgbe eye yesu kristo do gbe ɖa fofo wɔ wo kɔkɔe le nyateƒe la me wo nya la enye nyateƒe wometso xixia me o sigbe ale si nye la nye metso xixia me o ene eye gake fifia wɔ wo kɔkɔe le nya nye la me le wo me woawo hã wole me nye bena woazu ɖeka woazu ame kɔkɔe me dzadze le mia me ema sigbe be ale si ke me le me wo wola le me nye la bena nye la manɔ woawo me eye xixia me la na xoe ase bena ewo mawo ye dɔm ɖa le sia ta la nu me na wo dzideƒo si le woasi la fifia wo lala le kɔkɔe nyenye la vɔ megbe le dzadze nyenye la vɔ megbe le kɔkɔe nyenye la vɔ megbe le sime ke ne woho adam ƒe dzɔdzɔmenuvɔ ƒe gbɔdzɔgbɔdzɔ ƒe kea ɖa le woƒe dzime vɔ megbe eye fifia wo va wo vo eye gbɔgbɔ kɔkɔe la va wo dzi fifia nenye be ɖekpoe wonɔ te ɖe aɖe yeye dodo dzia ema medza na wo ŋdzedzekpɔkpɔ o le kpɔ fifia la wova do le yudatɔ ƒe nukume eye nke le vevi ɖe le fia menya ɖe eye dodo ɖe petro matɔ aɖe eye dodo le fiyɔ ɖo le sime wo he nya le nutsi be nukɔ kadzie nusẽ kadzie le wɔ ale nu sia ɖoa la kpɔ ɖe epo edo ʋegbe eme kɔ edo ghana gbe eme kɔ edo gungbe eme kɔ le kpɔe medo aɖe yeye o le kpɔ aɖe yeye dodo aɖe enye kesinɔnuwo dometɔ ɖeka si ke na he gbɔgbɔ kɔkɔe la de miaƒe agbe me gake dzideƒuia la atsɛkpakpa la etɔɖoɖo kalẽwɔwɔ si wokpɔ le wo me la wogblɔ bena ame yawo nɔ anyi kple yesu kpɔ sanhedritɔ wo mito nyateƒe wonɔ anyi kple yesu gake wogbɔ akpa ma gome elabe woxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la woxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe be ŋusẽdodo woxɔ ŋusẽdodo woxɔ dzideƒo tso gbɔgbɔ kɔkɔe la gbɔ minya nenema ke nugbedodo atɔwoe lo agbexɔxɔ ƒe nugbedodo atɔwoe kɔkɔe nyenye ƒe nugbedodo atɔwoe eye edzi be kɔkɔe nyenye ƒe nugbedodo atɔwoe eye ŋusẽ tso dziƒo ƒe nugbedodo atɔwoe abe ale si wònɔ anyi na wo ene eye kple ame siwo le dzɔge ame geɖe ale si nu míaƒe mawu la ayɔ vɛ la toe nye nugbedodo la esia he dziɖuɖu va to yeƒe nukɔ la me le esime mi le subɔsubɔ dɔ wɔm mi mɛ ɖe akpa tɔ mama gbãtɔ la míakpɔ tenɔnɔ sesie na yesu ƒe nukɔ la eye mama evelia dzideƒomelele ɖe asi na yesu ƒe nukɔ la eye mama etɔlia míakpɔ kaka ɖe dzi nuamesi to yesu dzi míava mama gbãtɔ mama gbãtɔ tenɔnɔ sesie na yesu ƒe nukɔ la dɔwɔwɔwo ƒe agbalẽ tame ne míakpɔ kpokpi wui adre dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ tame ne kpokpi wui adre lia gake bena waga kaka de eji san hindri towe yolo le duko la domo ola mina mia dongo jina wo vevie mia gbenya na wo vevie mia khomo na wo vevie mia dese na wo mia gbena wo vevie bena bena ne uma gaponu le nuko sianuchi na amia deke opopu amowie ni lia popo wie ni eye esi wo yowo vela wo de esena wo bena wa gaglo enya deke enya deke enya deke enya deke allo afianu khan le yesu penu ko ji apo gbede o o gbe mi ata afianu mi allo gakela menye le yesu penu ko la ji o mi ata afianu ato musi benu ko nu ti fan mi ata afianu ato abraham penu ko nu ti fan eye mi ate ma afianu ato blema nyagbrodi lawo yeremia la fima yesaya la fima mi ate ma afianu ato openu ko mu ti fan eye mi ate ma afianu le ma openu ko mu gake le yesu penu kuya mela mi ga afianu le nu ko mu ya ji gbede gbede o shahide to mi se gomia de mi se nu ibe gbloa bena eye nye jogun jipe se ke mi a ko tu lawo mi gbe eye ba trozo jogun jipe abraham dede mate ma dramido o nya te pela agbo koko adeke mele nu ko bubu adeke mo le nami asinu popo bena mi agblo ma unya le nu ko bubu onu chi ne gbe le yesu benu ko la ji kwe kemi le mi apa gam gume do la bena ami adeke mate trojimo ne mi gblo be mi ga gblo ma unya mi afianu le yesu penu ko la ji o ya tena bo gblo no le popo wi aseke popo wi aseke le ke petro ple johannes wo ko ji na wo gblo bena ne nye be ejo le ma openu kuma bena miami be yo khoji solo bena mia do to miawo awu ma wula yo mi o to mi bonu po e potele mia pasima popwe blave lia popwe blave ela bena mia tenu agbenu popo le nu simi po ple nu simi sela nu chi o e mala e yenye dukwi dede asi e yu no te sasye deji bena ngonji kapu mevi wodo vovonji ka wodo nemi o asi ka wodo miyaji o e ye yu mechichi ka eva nemi o yu wa yedi ano fianu ano gloma unyale yesu penu koji mama evelia le chuchum evelia me ebe jidewo malele diase na yesu penu kola lele diase nu lele da sima le vevie amiade la tenu ado jitepo le gapopo adeji eye nenye bede u daba jevedi eye u tue jiku tue dada gakpa man eye nu ike bewo ewe la ye modichan vifia magba butama chunchi amoyaka jidepo tue o ebe ya trotama ebe amoya glanjele ebe amoya mese gomo bena jijimesme mi legbala elabe e jaglan de nu sanshi o le jidun lano eye u dojiku eye u lewa amoma jiku tue kwa dada le gakpa man be pade amoyo ti jidepo le chan wa tema trobo susu le fima lo eye wa no kuku de la anoku ni fane yo machila bode mo de machi ma jaglon de mi pom blind ne mi ne ma mo de machi be ma davo de mi anche de mi pom blind ne mi a mo mo wa jide polo si chan vai ga ko be jide po mo te le mo de asio ga ko wiya la la le wo jide po mo de asin be mo kanu kake la jo o ne kakan de ji la so le nyana de be nu ko bubu ade pe mo le o sike le bena amene la tema to ji apo dede o eye le poto le subo do amen nenye bena de le das loda le subo do amia ke ma fian bena mo je bena de gbo pan yesu benu ko o jales le subo amia ngodzi do na me la na ni vovo dzi do na me la va egbe didia do la va bo wa de ganu no eye la va do do piade nu me yo me chi la le mokpon ne malo la va do do piade ike la globe ya imbate ja do dzi le nu ya mo ke wo dzi de poa me lidasio gake gbe si agbe nke ke yeye de si adia dzi de po yeye ne gande mo me be nu se yeye ne gande mo eye megbe pu yeye ne gande wo kaka de dia me le yesu pe nu komen le kpoa de egblo benade le enya la me kiki amia mo no nu fian skulivio mo fian geografi wo le kpo be de na gbe to le nko ima e va fana gake le gbogbon mia ne mi ko le gbogbon mia e jo la no bibi pa pa pa pa le yesu pe nu komen alles le le gbala ne ne manu se ye ye la dunu we man e se gale le chichi le pamela ne ne me wo ji de pa no chichi ne ji e se le chichi la gbemia wo me gbepu wo kakan de ti le khose mia a chi de ji le yesu pe nu komen eye la po bena ji de po de li e le be mia le da si le yesu pe nu kolamen nu matena o gblo na mi mi na mi akpo dowo wo pe agban ta mena mi akpo popwe bla vovo asheke dowo wo ta mena popwe bla vovo asheke eye azon apeto u le gbedom dalo po o pe ngodi dodo da eye nana be wo dola wo na gblo wo nyala ple jidepo katan mi to mi po la po bena wo po le popo wi eto am wo po pe jidepo la lo eye le o pe gbogbon koko le o po monono la te eye fifia o va dogbeda be de ma o ne gbatro na yo me jidepo via do lo ne na yo jidepo katan popo pe bla ton vo de ken popo bla ton vo de ken lien blobe eye esi wo dogbeda volam te pe si wo popu dolam vovo eye gbogbon kokwela yowo kata tam gbogbon kokwela yowo kata tam gbetede dia yenye be menya de yeye dodo ade yeye dodo o abe alesike wo gbloma o pe nyala ple jidepo mi va do mama eton lia mama eton lia ye ni kakan de ji no amesi si u ni to yesu ji kakan de ji si ne lewu si ya ne ne pe kakan de ji ya la po be yesu ye ni e donu dudu ne mi akpo Johannes pa gbanan ta wi ene e ye mi akpo popo wi evelia Johannes pa gbanan ta wi ene popo wi evelia Yesu le gblom na bena van van van van me le gblom na mi bena ne gblo nyama la po be apostol lo pata kekema wo kho yo twene u dokwe u dokwe le si be gbe le gap ya mla ma me chama no vinu tu ma unya gblola no vi nyonu ma unya gblola so gevi ne kapwi so gevi nyonu vi tok bi po

bena leke bliwu na le nu le blikole ton o kata kata kata ne mio kata mia wele yeso penu komen eye ganto wo wo sia wo wawo ela bena nyela mayina fufu lagbo e globe yawe nu si yesu kristo globe yawo la yesu la we nu si apeto la globe yawo la we la tenu awe apeto la donu son bena we apeto ma demo be ipe nugbe dudu nyana wa na gende anigbon le yesu penu komen nebe le gbojo chan la ma ganya me gbojo de o ne le nye ame si vona chan la ma ganye vovono to le yesu penu komen blabe ma tenui blabe nye la ma tenui blabe nye la ma we elle nambe ne vame de wagbeji le egbenkeke ya ji le mia bejiji me ya me le yesu penu komen mi va do ma unya pe chuchu me ton lia ma unya be chuchu me ton lia eye nye agbe o totro to yesu penu kolame to nu no la la ji to ye pe nu no la la ji fi ya mia we ni nu no la wo ape na petro kake petro ba la ni gbanje fi odo ape na Johannes Johannes me galafi ya gbolo ape na Matthew Matthew me galie gba do Paulo Timotheo Tito ba ku do mo mo pata si la o mo gba le o enye ple we le kho am egba e we nye nyonu sne le egba ne nye be na ma mo wo do ya to ji wo to ji nye le mi abe ji ji me ya mo wa e ke ma ma gba te ma va mo voa ele me vage doa ela benade mia we nye ma o pe am sho li le gapo pu ya mo ma ola zamyo pata kekem he na ipe nu kokokwe e ye he na ipe gamen la tutsu le yesu penu komen mi me da pa me ton mama gbanto mama gbanto ma o nya gboglo na amwo totro le yesu penu kolama evelia evelia gbedododa le yesu penu kolama jidada manueme eye ton lia e ton lia eye nye trotro si atema vame boboe to yesu penu kolama miakpo mama gbanton mama gbanto mi pata mi ni ma unya gbon lo mi le ma unya gbon na sinu popo vani mi mi le gbon ma unya be amo pa gbena tro le dowo wo pa gbon le tam ton popo wi asheke dowo wo o tam ton popo wi asheke e ya tam tro le mi apo jim e ye mi gbe bo nu sike temi gbon ma unya dua ye nye benade mi atema ayo amo na nyama chocho wabo se ma unya fifia u buta ma cho nyanchi u denu gble cho nu sile gblo anchi fifia u le lolon be yo wa trochim un to u lofan be yo wa gbigbo u lon be yo wa wo trotro be wa troa e fian be na kale le mo badaji tan fifia la tro e ye la va mo nui toa ji ava jima totro gble mo jodje gble nu sile gbe chan la ji ava kola yesu la bon mi tro mi gbigbo bena wa tutu mi ape nu fon wo le pe na kande ti amwo beni be nya si o se e si o kwe de ti mo si o nu agbe ko ape to ji si ya wo pe nu fon la le bo wa tutu da ni be le ti be ya nya nu ka be ni e gomedi ya wo pe nu fon o nrin dade wo pe nu fon la de e je pe le ma o pe nu kum fifia no tro ji mo yo be bo ji fa kristo gbo to kristo ji e ye wo tro la wa pe nu fon ma wa tutu da e ye wa tutu open fon wa tu ya jo le ma open kum e ye open fon ma gba nani o ma ga do nu ku nu fon ma o gbede gbedo e ye ni be le tro ji mo e le gbe gbo ji la la po be de wo nu fon la wa tutu da e ye ma gba do nu ku wa ji ko o e ye gbo be na ka ke ne gbo de be na ne gbo de mo yi na va tu a peto la pe nu ku mo na kan de ti a mo be de a peto la na o gbo de mo o ma nya mo so na pupla pla pla o ma nya mo yo nu de de te o ma nya mo yo ko nu chi ko na wa nya mo yo ko na pli bo le gbogbon mo wa nya mo ko chi volume o ke agbo kokoko tu a peto gbo la e la va le gbo de mo

Mitsi be miatsɔ nunana fitsukuia po ada kpe ne miatɔ ega meli mianio lo aƒe meli mianio eʋu meli mianio yameʋu meli mianio me kata nua va yi vɔ ne bena nuya mitsɔ nea ne le kpɔma ela nya bena amiatsɔ akpedada ɖe na yi nu si ke ega meli miawɔ ne o vɔ va fia va wɔ vɔsasa be subɔsubɔ dɔ ne hamia va do nuse mi wɔ mi be mia dze ne dziƒo wɔ mi be mia kpɔ dzidzɔ dze le subɔsubɔ dɔ me wɔ mi be mia ƒe asi na so agbe me be mia si na so mɔ ƒe hamia dzi ya ta yi ni nyasi mi se ŋdi ya nu yɔ me bɔ le tsɔtsi geɖewo me o dziƒala fi yi o assembly de dieu yi o redeem tsɔtsi o mi kpata keke ma mi le wɔ subɔsubɔ le yesu ƒe nukɔ la me.

Miado gbeda be mawu nya si mi se cho takpekpe sia pe gomejeje me va se de gbenkeke ji miado gbeda be nya yo na cheku le mia pa gbe me le mia pe konsio me mi le nu si mi se la wa donu chila le pomio me wa donu chila le strong to plus strong nyonu domola maunya shewa donu chila mia do gbeda be mauna zan ta pepe sia wa wo dodo pomo de sia de dile monwe toji o ma te wa wea o wea ma doda le mau pe ya yura ma o wea ma doda le mau pe nusan la ma o we are my dura le mao pe domo nyoma o. Ke won we na ponu ne ape tole gbe do dora me. Samo ngulo la. E bonu po gbobe na lovonye kafu Yehowa. E ma gangule po nyo woka tabe o. Ape to nyona mi ale gbe gbe. E ponu blanye ne mi ale gbe gbe. E wonu tepe ne mi le gode si ademe. Dog berabe apeto na kbere nmoche be na nye nute po ola ne. Be na ma choyi pe domonyo la jojro o. Zayamela. Enye ma u mpa blode nana pe zan. Ma u jibe ya chuka o. Cho santana pe brabla o me. Cho nuvon pe brabla o me. Cho mama po ma von po babla o me. Dok bada be zem la. Ape tona de yi. Ma genyak le ma u o. Ke bu ma la bobona ma u pe nyape todu du zem me. Dok bada de nu shianu si ke le titro chim de ma u pe nyanu. De ma u pe lolonu nu le wak be me la. Nu sia nu si ke ne nye mokhe nu le wople ma u domela dogbeda bena petona dida.

0: day 3. We are going to rise up wherever we are as we pray together. As we are praying, the Lord wants to hear us pray.
1: Bedura nya khonya de akọ de mi apo dukota be ma una po nu blanui nami na mi apo vudada gba kudo gboglan shokata le eji le ma opo nyanu daniel ta sheke pupu ya maton mi po eye mi wo nu von eye mi wo ma jọ ma jọ nyenye mi jaglan ha le esike mi teda le ododo kple wo bon dodronu mia mianku mia ya potogbon mia dogbera novio le kikia me ponu ne apoto le gbedora me ma una ponu blain na mi le mia podu come mia dejesi le mia podu ko le mia bia ma ponu blani popo ma wanu blani pole la do to mia po gbedodora le yeso penu come mi dogbeda le mi nam hihia ma godo pe ame velia mia dogbera be ma na yodo mia panigba o na wa gbo agbe mi le chronica velia tadren popo wiene na nya duko sinu wo yo nyanu kodo wa bobo ro kwi wa dogbera wa troda lo pe vondi nyenye me wa jinu kunye me biblia globe yehola sele dipo a tomia be nu fon wa kemi eyi wa yo do mi apanigban mi do gbera na doyoyo na mi apanigban doyoyo na tuko ke wonu na poni apeto le gbedo le hihia mo godo l'Africa l'Africa godo le hihia mo kata do gbera be ma una yo do mi apanigban nu gbran ni polo po ma we ma do ponu o ne mi do gbera ase yeyi be mi do gba dukota doyoyo dukola do gbera poni apeto Chitron, pone apeto, le yesu, pen komi, mi dog berale, bedudura, apa eton lia, mia dog bera, bena, mia pe ganya shone glen le jukom la mana bubwa agbe, agbon mia pe jukom ganya o, biblia agbronami, mose pag bana, ton lia tameni, pupu wieni, biblia agblobena, la donuku, yehowa wo ma o, ela bena eye na onusan bena pok sinonu bena walike yepe nu blabla sike o choka tamne mia fofo abiale sibele egbene jukwa mpe ganyao utrota gbomi mia dogbeda mao globe eye nyama sike na onusan bewa pok sinonu mia dakbena apeto apeto na tronu hena nwi le mia pe jukwa ome e ganya ona nyodeji alebena amwate makponu adu eye wasubo apeto kenu na dogbeda be kikia mpe ganya o mia pe dukwa mpe ganya o na poto troto ma open seme lesi kemi va peto lagbo le yesu penu kama emi dogbeda le mia dogbeda le dukwa ta mia dogbeda bena gbeglen ava ama wuwu gba kudo ama fifi be nyonu na notele mi apa du koma biblia gblane mi ema kokem le samo blane voa den bukwi asheke e la blina enye dua si ava owoji e dua si ava owoji vasere anigba be sepe e blen ena mia dogbera be ma sekata to le kiki an pe du komo afisio amowu le nu gbogblan le ma una heva nu ma una dua seji kenu na dogbera mia dogbera klo hose va kwese va kwese va yesu gbona kwese si mia dogbera mia pe du kota to trona va amowu na notel africa l'africa godo le kiki am godo dogbera na ponu ne apeto le yovo di le asha america fisha fi amouna noten eye mauna ponu blanui na wa na bena nu gbogblo o katana noten vana kwese do gbeda mau la se mia pe gbedodo da le yeso pe nu kome mi do gbeda le hihia me godo pe ame mauna yiramin gbedodo da bakpa eton la mia do gbeda egbe yenye takuhia godo bo takpe chaban keke ame ton yeso kristo pe nu kunu nu sen nu kele jibe apeto no wona o yenye wo gam sile vala do gbeda be nu chi fafa be fiana kashona trowa gbela blibozeme le si mau pamia ale si ke mau pam shamina la vala mauna yira o do nu kwe chile mau panyama o fiamia si a petro le nyala gboglo jila gbogbon kokwela e je amesho kata le nyala san la ji e si mau pamia la gblo mo nyala san la mau pam sana didi de jio kenu na gbena poto nu ka jile le nu kenyi wo bia bia nu kenyi wo gbedodora ni apeto dogbera agbo oko jinlele la na agbo oko do yoli katutuli le fia zam dogbera na ponu ni apeto esimo ponya la dogole ta pe siamla eye bayi kikia mo godola a kho to gome kenu na ponu ni apeto ma una yrao esimo ponya la vasamla magani de kankume ole yesu penu kome mi dogbera le kiki ama godo pe amen ofomi dakpe no le fifi shatami kafon ko ma unu kunu pe mo kele ni akpe no ta pe shatan chung ke gban ke ke ve egbe ni ke ke ton le apeto mi le mo popo me mi le titre le nu ko me mi dogbe da ami ade kele kiki ama godo chuta po ope gan ko yida fi shokata o le gbo san le papa yira fi owo agbo be totro no nuani gbe dure bi abia somi geva zam la poto don chinami lo mte popo o nu blani popo mele yesu pen come apena ofofo mi da apena o ela be mi kwese be le do to nya gbe dura apena be le do gbe dura chinami le yesu pen come mi do gbe dale ki ki ame godo pe amen amen amen mauna yirami Hihi ama godo pe amen. Plan.

0: Waka fa peto, mbe waka fa peto. Kiki amogodo du topo takpepe, si je gomme klemi, le akudagbe, le kado, le fisha fishimile, masse ame to miagbo. Mti kokwe kenisia ne mitam ni fuasi pe na ma opo mti kokwe afuasi pe na ma opo kafu kafu amen ma opa mia jisiki adula amasima uzan le pogedo vai eye mi du jisike bazan pe ama ton vai jisike aje gomocho Abuja. Show glow, lava or woman. Yon show, my jivy pola o jivy. A before makuma koku. The cana kuba dolopo doyo. Doloki doloki view, o da, opo doyo. Fukpa ikena, Doctor Romatin, deda ola. To jisi came your ma over Jimmy po. Master, amen. Le pek buk bu yo vayi mea. Ma o zan mea tok bok bom to jisi ke do la. E ye mi gavado jisi ke pe dupe bobo. Amen. Ple nu se gan. Ple mi shishi gan. De mea tok bok bom to ji. E ye zan ya mea ma o kwese. O han le kwese ple ma. Bi wo nu kunu ma tonu chiwa vayi o. Wo ya yorala ma tonu chiwa vayi o. A put up and send la Jews, I am a acad and only yes, so penu coming. Master, I messy no quick begun the lay. Master, not globby, my horn ye no kunu le zayame. My horn ye no kunu la le zayame. Ella vagio le yes, so penu coming. A vagio le yes, so penu coming. Mana mianyabe, e chola, soke vyo, betakpekpe la va eme. Eye soke vyo po, takpekpe, mi donson soke vyo katabo ava. Miabe soke vyo, kle soke vyo cho, sku vuvuvu, mi klo ve. Eye gan anye opo yayra, masse amen. Sorevi, chola fi ade masse ame, to mi agbo. Mi awe, nui debe mi kula mova. Bena fisi a fisi mi lea. Sore o katawa popo, la fisi a fi. A mosio, me vagba oa. Mi a honlo o, mi a pe kamarado. Mi blono, mi donso, mi a plova. Takpekpe shala utoi, eye gan, anye opo ya yurala le yesu penu kame. Eye aje gome lendi gadre. Nun nyade le jojogele, takpekpe ame. Koshida gbela, e janyi hako, pe subo subo. Na... Miabe ha miawo kata le miapo koma. Eye nu si apeto jawo zan mia. Mi blena mabubo. Ma ou le mia jinkbo zan yama. Ma ou pe nu senya kasi wakbo zan yama. Eye tuwe jila blena mabubo. Ma rekema no miapo koma ke miak blendi o. Ma rekema no miapo koma si miak blendi o la. Koshi dakbe pe subo subo. Mio kata le gadren di mia. Mia vado agbadote ye gen la nye mia pe yajira ou le yesu pe nu kome. Masa amen. Gan la nye mia pe yajira ou le yesu pe nu kome. Mia dowe zone amankuta show le mia dome. Ek bela. Mia kbo muta Elijah. Ete vida. Cho buari Mawu yro fisa fis ne lia. De la tema tua titrobe mia do jesiwa. Wa kafu apoto. Wa kafu apoto. Nenema kemi do apeno ehila. Muta Elijah. Ta fla tie la tema titrobe mia de jesiwa. Mia no wezon. Wezon kaka kaka kaka kaka kaka kaka. Nenema ke Linus oke tuku emine do hotel grande le drame la tema tua titremia kwa wade jesia akpe mauna yirao
1: from regions, states, and nations across the world.

0: Lord. Praise the Lord.
1: Takpekpe sia la enye agbe ƒe tɔtrɔ dzisi ke wotri ametɔ la enye be wòatrɔ míaƒe ŋutinyawo le xixia me godo. Megatsɔe fe o la tema ayi afi bubu gake va ya hã megba kpɔ gome le nu bubu ɖe kpe me. Nu sia te ɔsɔfo va ɖo nyate be le fiya ɖo le ne xixia katã. Amen. Miatɔ wòe zɔ va yeta wagbagba dzedzea ekpɔa ɖe le Marko ta de dzagbagba na va game dzi. Ame aɖewo mekpɔ va ɖe o to be mi tso didi ƒe gake menya dzagbagba be mi ma gu pastor ƒe evɔsala o. Marko ta de kpokpoe bla tɔn vɔ ve kpɔ nu si dzɔ le afi ya. Marko ta de kpokpoe bla tɔn vɔ evelia eye wòdzo yi ɖe gbe dzi eye amewo kpe wo le yiyim eye amewo zɔ afɔ dze yome eye wova egbɔ. Amewo zɔ mi ka miate ma wɔe bena le dzia xɔ na ɖe sia trɔ wɔ agbeme ŋutinyawo la dzi. Zɔn va va game dzi la tafla tse maɖewo kpɔ va ɖo maɖewo lala be ʋu ne va kɔkɔ yewo va va game dzi le fisa fisi mi le gbenye se lia bena kpɔ vi ɖe le ta kpe ya mia mi va game dzi mi gblɔna be ame samo alɔfa ɖeka ma adre kpokpoe ame evelia samo alɔfa ɖeka adre kpokpoe evelia Yehowa ƒe ame siwo wòɖe la ne gblɔ alia le takpekpea vɔ megbe zã mea ŋgba fudu dzo o lale ɔsɔfo le fi ye miase ɖase didiwo eʋuwo mexɔe se be miwɔ ɖoɖo ʋu ke la kɔ amewo ayi ɖe woƒe aƒewo me. Ne miwɔ ne tsã takpekpewo nu kpɔa miasi atɔ dudzia dzoa trɔ zã ya mea edze anyi zã gã aɖe na mi. Ame sia ame ne va fia zã miaxɔ ɖase ɖiɖi gblɔna be ame le yata miaxɔ ɖase ɖiɖi le ayaʋãla dzi. Nɔvi Eunice tso Inugo eɖi ɖase gbã ale si mawo yɔ dɔ evia tso koko si me enɔ tsi ƒe bla vevɔ nyisɔ atsike ɖe kpe meli ke mezã o gake disi ke ƒe mawua si ke tu kablablawo edzi kpɔ eye be tu ke bena wòayi enua exɔ dzi si ke ale evia ta wowɔ ɖoɖo bena woawɔ dɔ ne ɖevia tsã gake enua eva eye betrɔ zu ŋutinyatrɔ etrɔ yi aƒe me ekpɔ bena wowɔ dɔa dɔnɔdzikpɔla doekpɔ megakpɔ fukpekpe aɖeke o nenema ɖevia xɔ yiƒe dɔyɔyɔ. Evelia evia nyɔnuvi ke ne le ekpe fu tso alele si mea eye wowɔ dɔ ne dɔwɔwɔa kpɔ nyuie gake ŋkeke ame eve megbea abosam va li kple dɔlele bubuwo ŋutrotro kple tɔwo dɔnɔdzikpɔla ele be wotsɔ tsi yo de yiƒe nume eye le dzi si ke be ta kpe vɔ megbea ekpɔ dɔyɔyɔ eye ŋutɔ yi de gaze ŋkeke velia gbe emegbe trɔ azɔli zɔzɔ mlɔeba na nyɔnua ŋutɔ dzi si ke ƒe mawu la eyɔ dɔe ɖo elabena ɖe te xatome nɛ le si mawu ƒe amea do gbe ɖa vɔ eye tete si le eƒe xatome la edzo zi ɖeka numake woakafa aƒetɔ mi kɔ nye nɔvi nyɔnu Eunice Naga tso Enugu. Me subɔna le si pie be hamea me ma cho mon popo ya kple sha ma da kwe ne ma o da se di dia mo la sinya banto ne vinye vinye la kokolen ti po gede cho kai ba de fi make va se de si bo ko po bla vo voni a ti ke de pe mo le ke mi mo no o ma o yo de le di si ke ba ta pe pe mo le si ke no bona mi chi mi na no wai mi elebe mi ayi bo wa wodo ninu wa de koko ani do le fupe ga ke le disi ke be ta pepe mi a ma o ka si me do gbara gbro be ma o ta pepe si abe twi wa joyi la ma plo vinya va di popo do lo wa wodo ne be ma wo odo ne le konti o alebe ma do fupe po le ta pepe ma vo mo gbe a eyi de kontilo eyi o gba tro de po a donoji po lo be a po koko a won ga po koko bo jesi de pe le nti o o be na na shi abele ke na nyon wo shi na jina viene ale be koko a ba dro koko a gba dro lo e be donoji po lo cho na de da shi me ne be na wa don koko a dogo mo po nde po po dogo o donoji po la bia be da ne ma ke la fima e bie benu kena mi globe de via la koko le fudem ne fifia mi va be mi a odone mi mo pona de popo de aye da danye be fia yon jinyo de wo fian be sister mi wo do avoir le ke vinye ntu fia de e bo mo wo do de popo de fia lo nu kena le fudem na be fia le fu pene koko fifia mi po koko de popo de me be wa kafu a poton gbe da danye be na ama we we lo ma we we lo ma we lo koko me gale o wa kafu a poton wa kafu a poton wa kafu a poton me ke wo do mama zanyamia nke ma kashi o a poton ma kashi o lo ma nya gbe mo ja kun ti a ko nu o gbe dora pe le ta kwa vomagbia mi adoto da se di bobo amen.

0: Praise the Lord.
1: Wakafu apeto. Iko nini Sister Justina Oketine du. Macho lugbe. Majidasa choma opa domo nyonu. Depo mwa de jesi pata. Be. Nyanu de ka ele pepeng. Elo lo. Vale nye vem. Jeko bemi na tene. Be nu ke jode jinyo. Nye mokpe po. Be nye anu de ka lo lo de ka o. Yata. Me tokbe dora ji. Eye me sebe. Mia tokbo go me tokbo nwa. Me becho. Anu ye ale pefu. Magba te anoto. Eye nkeke gbanto ajia. Me va mi la fima. E chi ale jajan becho. E chi ye anima ya fide kbokbo. Eye ke osofu le gbeduna. Me en mia tokbo me tola le da sedi. Me bede. Nya fobla denkwe la shinye. Nun kate dola no nye unchi lama. Me cho nya shine. Me dokbe dan be nwi adola jo. Eye me le si me le se jo ho kwa de enu ale soson enu ale soson ele soson ele soson e je kwa be na de jujumene e si le kene glason sfenania nene ma be le san kaka to afon ni wajula ni gba mo yin e to me chitro la fima na ma opom chi kokwe e ye fifia anu nyama o pata wo son nwe mo ko doyoyo mo ko katutu nye ma te ajedo o Eye mi atok bok bomoto, akpe na mami, akpe na yesu, wakafu apeto. Doktor, anu betete jo le si paso dok bravo, atimanye dolele, alomde pepe nu, alo, Ano chi latema ahiava lovu latema va chafima nka kebe nyo ma pa me pa gbedoda nyejo nu sha nu bu la me ka pa gbedoda vo me gbe ma pa me mi ato gbogbomo to ado gbeda mi ata zan ya me mo kwe sebe chan to wa jo mbe chan to wa jo me gani donodi o levo Mbe levo, da sedi di bobo, wakafu apeto, iko nyenye sista nike uluwa lano, chwa bo group, medak bene apeto, na nyelu mpode de popota maso, nchiko kwe na mao, be mao yodon, le koshida meve, pachi kesi, avivo, Ekpi, eye, mchila, nyama tia vevese se kon, chila desa, e jekobe, me zomo na do, woko shida ve, ime gbokwa me va jeda. Ake me da kwenye ma o, be me ten du monu kokpo va jisi ki ale si miyata obo me tola va, zangban tola, miyata blobene chile jajama, be na de ma o la tia wonu kunwa. Le chiagbe ya. De la ta ko do ya mbe en. E si chia le jajan mbe nye majo chiagbo lo. Dwa la be na me le mokpone nye nukunu. Tok bo be na fafa le nye lenha. Wakafu apeto. Mi ya po me fafa to. Nke ke velia. Me fon ke po do yo yo ple la me sen. Mbe wakafu ma ope nuko tegbe. Cho ma vwede ma vole yesu pe nuko men. Wakafu apeto. Da sedia. Pefucho. Achike shibedo. Eye. Nile watukada subwa. Wo. Masini kone li kena mwone dole li yoma wado nwide o. Dwa elabena. Nou tete nsan bena tema adu dole li ajia. Metini vava ma apa nkume. E si ba nwa chike ya. E le chiyama. E do lak ba ake dole le gede ava gakia. Ma apa mwe apa gbeduda yodwe. E le lama sanme fifi ya bale si mi kwe nan. Wakafu apeto. Nchoma si tse le jajama. Mia tok bogbo motola. E de blo. Be le chi jaja ya mia lo kodo yoyo. E ye mi ponu si a petola uo. Mo kwe sebe zem khan le kodo yoyo. Me be zem la le kodo yoyo. Da se di di bobo. Wakafa peto. Wakafa peto yesu. Iko nye nye possible ela. Ma di da se cho. Ma upe da se di di nu. Adu. E venam cho kaka nye devi meke. Mekpe fule me me nua chike gede. Nye mekpo doyo yo o. Gake gbedeka. Mi solemia. Nye pa no vide kabe. Ma tre degbe dura mo. Bena ma ho ma oji sebe la jo. E me se tak pe kpe ya. Me be ma va. Ne me va. Nye ma gba cho adu dwi ya ya pe me o. E la tia fi ya. Vo me dak pe ne ma o. Be fi fi ya ma te a kenye nu ma te a chui. Be fi ya na ya po po yi de nye me khan la nye me gale vo vi ya se me o. Me vo. Ma te a du nu. Nye me gale se vo vi ya o ga ke chan. Ne me kenye nu na ya nya do nu me ne ma si ma fe ne alo me du na de ne ve ka du mantia ke avi vo fe fia mi pe a ma te a kenye nu me so ka fu ka fa na a pe to wa ka I fu I ma wo a du dwi ti fa fa aya eye dolele bobo vai domoda ati kemetin dira o voa le takwe kwe mia kule gbedora nu shanu jo fifirate anuchi la bele si kemi le kpom ene mia novinyon ma vo le pastor pe gbedora vome gbe evo Yi na se vivi na wo doyo yo la. Aya pan la ji be da se di di o. Wakafa peto. Wakafa peto. Haji la o. Mi a titrene mi a kpo di jovide. Chonu si ma o wano. Ma o wano gan o. Cho e si mi je takpe kwe a goma. Na de live vie kude chonchi nukunu pe nuonu ganu gao. Ma o jimi po e cho ke wonu e na kafa peton.